Yes, berlagu daripada Ahmad Jaizang, lagu Berikan Ku Sinarmu, membawa kita ke pukul 9.27 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Auda akan dapat ikuti berita dunia pada pukul 10 pagi ini. Selepas itu kita akan bersama dalam Santai Pagi Isnin. Catik nombor ini 2227236. Kita santai sahaja hingga 11.30 minit pagi nanti. Walaupun ada lagu permintaan daripada Ramli HB, katanya, "Assalamualaikum DJ, boleh mainkan lagu ini?" Ya, boleh. Mudah-mudahan Auda terhibur juga mendengarkan lagu ini, insyaAllah.

Yes, lagu daripada Air Rahman Hassan dengan lagunya Hanya Lagu Untukmu, untuk Auda bersama Harmony FM di pagi ini. Kita berhibur terus dengan semua lagu daripada Flybeats dengan lagu Ratu Hidupku. Dan selepas ini, Zura akan kongsikan kegiatan sepanjang Pesta Buku Brunei 2026.

Flyback dengan lagunya yang berjudul Ratu Hidupku membawa kita ke pukul 9.48 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Jadi kegiatan sepanjang Pesta Buku 2026 ya, dari stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas ya. Dari 11 Julai lalu hingga 21 Julai ini, kegiatan yang diadakan ialah cerita bayangan ya. Penganjurnya ialah bahagian perpustakaan DBP, bermula pada pukul 8 pagi hingga 9.30 minit malam, bertempat di Reruai nombor 15 dan 16 dan Rumah Pusaka sehingga 21 Julai juga. Kumpulan penganjurnya ialah daripada Kumpulan Putra Seni daripada pukul 8 pagi hingga 9.30 minit malam ya, di luang ruang legar pintu 155 arah 1 ya. Dan juga kegiatan yang diadakan sepanjang Pesta Buku 2026 dikongsikan di sini. Untuk hari ini Isnin, persembahan bicara berirama bahasa isyarat oleh Sekolah Sunshine semasa majlis perlancaran buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, bahagian perancangan buku DBP pada pukul 8.30 minit pagi tadi hingga 11.30 minit pagi ini di pentas utama, dan juga bual bicara bersama personaliti kerjaya ya, bahagian sastra dan majalah DBP bermula pada pukul 8.30 minit pagi tadi hingga 11.30 minit pagi di Bilik Hijau 1, dan sesi bicara buku Sarawak ya, menelusuri karya dan penerbitan ya daripada Pustaka Negeri Sarawak daripada pukul 2 hingga 4.30 minit petang ini di pentas utama, dan bengkel permainan tradisi Brunei daripada Jabatan Museum pada pukul 2 hingga 4.30 minit petang di sudut bacaan ya. Dan hari Selasa esok, okey, bicara sejarah kesinambungan sejarah kedaulatan dan identiti negara daripada Pusat Sejarah Brunei bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11 pagi di pentas utama. Padan dan teka dari bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan DBP 11 hingga 11.30 pagi di pentas utama juga. Forum Sastra Suara Tiga Generasi, bahagian daripada bahagian sastra dan majalah DBP pada pukul 2 hingga 4 petang di pentas utama. Dan kuis Kahoot sejenak bersama kaunselor daripada unit kaunseling Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada pukul 2 hingga 3 petang di sudut bacaan, bertempat di sudut bacaan. Dan juga kuis Kahoot Pusat Dakwah Islamiah, daripada Pusat Dakwah Islamiah pada pukul 3.30 minit petang hingga 4.30 minit petang juga di sudut bacaan. Dan juga taklimat akta pemeliharaan buku-buku dan permohonan ISBN daripada bahagian perpustakaan DBP pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan 2 hingga 4.30 minit petang di Bilik Hijau 1. Dan juga tayangan filem tempatan Cham Cham Bread ya, daripada Riga Blue Production bermula pada pukul 8 pagi hingga 9.30 minit malam di pentas utama ya, yang sudah kongsikan pada hari Isnin hingga hari Selasa. Dan insyaAllah rakan setugas akan nanti mengungsikan untuk hari Rabu, Khamis dan seterusnya ya. Terus lagi bersama Harmoni FM, dan insyaAllah juga Zura akan kembali selepas berita dunia jam 10 pagi.

Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong, tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com.

0: Kenapa kita perlahanani, bang?
1: Tu bos yang lihat tu kereta sebelah.
0: Apa ada?
1: Tu kereta lain sebelah eksiden lah. Beriksi kesian juga.
0: Kalau kan lihat turun. Adang tak lihat tu eh. Tu nak lihat tidak pernah. Bang, bang, bang!
2: Tumpukan perhatian Auda ketika Auda memandu.

Ya, itulah dia tadi sebuah lagu daripada Laksmana Gugurnya Bunga Cinta. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Zuleha Hamid. Hello, hello sayang. Bang Mamat dia daripada Penang. Katanya love all the way from Penang. Terima kasih menyapa melalui TikTok Zura juga daripada Timbul yang berada di Tawau. Selamat pagi dan selamat bertugas. Kita terus lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia.

Semua lagu daripada Leon dengan lagunya Balasan Janji Palsumu membawa kita ke pukul 11.16 pagi. Pada masa Zura mengongsikan perlawanan antara France dan Spain yang akan bertemu pada let me check it out again ya. Pada 15 Julai dan juga England akan bertemu dengan Argentina. Sambil itu, walaupun Zura tidak berapa arif dalam memberitahu mengenai bola ini, tapi Zura Google dan bertanyakan bila yang terakhir England dan juga France, jika jika France menang daripada Spain dan dalam perlawanan bersama Spain dan France menang daripada bertemu dengan Spain dan England menang dalam perlawanan bersama Argentina, dan Zura Google terus bila terakhir England berjumpa dengan France waktu World Cup. Ada dua masa. Satu yang terakhir ialah di tahun 1982, World Cup diadakan di Spain, dan dua goals daripada Brian Robson dan satu daripada Paul Mariner menambahkan tiga gol bagi perlawanan antara England dan juga France. Dan yang pertama kali ialah di tahun 1966 di mana ianya diadakan, perlawanan diadakan di Wembley, Stadium Wembley, dan England menang dalam 2-0 dan ianya tendangan gol itu daripada Roger Hunt dan diadakan di Wembley. Jadi ada dua kali dalam sejarah di mana England bertemu dengan France dan pada tahun 1982 dan satu di tahun 1966. Begitu. Dan Wadi menyapa di sini, katanya di tahun 1986 England bertemu dengan Argentina dan Maradona golnya kena kira pakai hand of God katanya. Itu adalah satu musuh katanya. Yang dikongsikan daripada Wadi melalui WhatsApp, katanya England versus Argentina musuh lama pasal Maradona golnya pakai tangan. Masya-Allah, begitu.

Dan sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Bunai Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 3.52 minit petang, tutung 3.53 minit petang, dan juga bagi daerah Bulai pada pukul 3.55 minit petang.

Ya, 9.40 minit malam waktu Brunei. Kembali kita bersama menerusi ruangan Simfoni Harmoni malam ini, menerusi segmen Sehati Sejiwa. Ya, kita mendengarkan lagu-lagu duet, lagu-lagu paduan suara, lagu-lagu duo penyanyi lelaki dan juga penyanyi wanita. InsyaAllah akan kita sedetkan juga nanti lagu yang menampilkan duo penyanyi lelaki. Ya, hari ini Isnin, Auda. Ini bermakna hari ini merupakan pembuka tirai ya kepada

0: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
1: Harmony FM.